0: dalu jaw farat ma jaw xor zahir ak batil ndax da rekat mam jaara
1: WKWF